Ni da sartu kjant sajnë. Sezi hede Josef Krikorian, jeftuk këngën trek, iri dasar të qian, cajnë. Tuk këngën trek, iri dasar të qian, cajnë, jeftë sezi hede Josef Krikorian.